0: Έλλη.
1: Κάτω ρε καμαχέτ.
0: Καουφέλα.
1: Μα φάρει ούγου αγώ ένα ρε λοχουά και ένα λίγη και με κάνει την άτσο. Ρε τσάρα να φάρχω.
0: Αγίβατε μα χούγουα.
1: Α, και λέγα τότε μας θα σου τούλει ρε να λίνα.
0: Λοχουά να μας άγαγα μας ούτου.
1: Αγούς κοκούα μπάτσι είπα. Αι, αι, αι. Αι, αι, αι, αι, αι, αι, αι, αι, wa tsiba hore e ditabatsi ha wa di fumana ka ofela di bona ka ditabatsi na ha di a fihla wena ka ofela ba re wa tsiba ba re ha tsofa le ha shwe a kere eya ba re eo a sa tsofa le nya sa fihle. O tsana le utlwile. Hei. Ha ba tsofale ha ba fe.
0: He bana.
1: Hei. Wale wa tseba. Ba re he. Ho na le tabena ya hore. Ditsebiso di a phetwa le ka hora ena. Hore bane bane mba ile.
0: Ha ke mo rate motho eno a hlaisitseng taba eno. Bana bele je batho ba tlo ithoballa ere ka ka nako e re gatse rona re itetsa tshwajana ele a re qadile le yona kwa ebe motho o tlo tlaisa ditsebiso mo
1: ae
0: le nna ke tla nne ke fa enwa fela wa.

Αλήθεια καπαφέ. Αλήθεια καπαφέ. No one to mellow wa khone ya go ke netisa le ke tsa maefela ke tsho ke ga mtibona bana ga tsa maefela ga bona fela bona ga nka ga ikopanya leng ga tsa majolo ha monate ka tsona tsene o tsala penkwana ga di nke fela ha monate ba ka kitika ke re ke le ka tshoga ge ya ga di nke fela la ha e be ba mhlomisetsa kwano bona ha e ka tsa re o tla ka sesotho